0: Maroko. Maroko na ngalira.
1: Ni bwana Mike Longo na hizi mikombo. Baba la mikombo. Na mchezo wa mazezi.
0: Yes. Ila Maroko, mangalira.